Bitay to lo mae, bitay huya mae. Bi huya mae, bitay nyana jay mso me ayo. Mso me ayo.